la da, no, che vinto sto, da da da da, chi mi dice ma la sot, da da da da, no, no, che vinto sto, da da da da, chi mi dice ma la sot, da da da da.